동아지 영나 장파쇼아지 셔톰나렐라 톰나 마르지 조아즈도욕 리 드나 쪼고총총 상마그 능잼나 아주 시그미송 동노타가 다 소르면 영나 소운득 디안치니 그게 샤넘다시그나 치치디나 나즈기 제총아스동 탑제르 장파십 탑제르 리 드나치 레나식다고 Шығми ішің тұңнуғы несі кіргі сормін еңна сонығында шығына тезгі симу ені о тезгі шағынды өттекі нұңа тергір а. Та кіргі сормінгі нұңна та кіргі тұғчығы жүпча, та кірген тұғзегірі еңна тұғы жүпчанды нұңан дейін өттенгі сығми мәнчі шетуде панду кірге пантуғынгіна жұңсырта мені мүтсіл. Та кіргі сормін еңна сонығында қам сонна хамака ғынген жәрі Sangma yi jun deyeng si ge shkakig jie chi yun juo si. Dax jigri, dana di hanchin yin jina zu ngay war tak xie go nans ga, sormin dyn jina kargi sopchi manzi mar, di hanchin yi amaka ki na kargi mbacha yin go ni, din chung si yin jina da sgmi shung tang na sanim si gna amaka ga zizir pong juun dara, yin na amaka nag juu. Tan jina kirgi amaka nangyonu zina martugu amaka gawi datangi manbi ta kirgi sigmi gu chalanjaychu deyang hichin tepkazi. Sigmi shungma taga yingi si nyerchivsepi talim zuwuna kirgi dukungtang kandri yudar. Tiyan jini kirgi zuwa bugcha yingna rangbubcha gu karma simchanda muzga chivshayi li datangi tan jina dutsil jema tunggu. Дуцэг нөхчин жи чунгаатанг идаатанг амгсэг кэргэ та нэсэг амисам янгна жичун чиви сэгми суг дитугда манкан жугуни дамузгэж. Тана сэгми шунгжунди нерчиб шепар кэргэ инжина кэргэ та чэсэл жа, пэпа, бунва, нгэпа, жива та намуг табзга чачиг юг. Тана тутунг инжина чэсэл инжина кэргэ жарча цэнгшэн сэлва. Namuzga ta njina karma junga ni samchi namuzga ta maka gata nga njina chapsili na duotsil jema gata ngtabka. Tani papa njina maka gata nga lawa da semchung yi da pigug. Kargi ta lawa nda maara qalakan jari dao na kargi zangu kargi pilmanyi ni tamur. Di hanchi ni abongwari. Zachun chungsiang kargi bagche du menu ga maka chankiak nga bangi. Dōsil jēmā tāngi nāzīg njīnā kārgī rēshīg njūgtamni tāmūr. Ngēpā njīnā bachā mēpī sāngrī, yāngnā njīnā sōmzīn jīgjīg gāmākā yāng yāngmū gāyidāb tāngi tā mānaq jūg njīnā dīshūgā njīnā līgādrib gōg. Jēlwā njīnā mūgsīg nīsīm yāngnā zhīchūn chībī sīgmī sū dītūgta mānkāng āchāyī mānbā tāni mānjī gōg. Ndangina achi derang shechu ga ta xisha tongumur tana chuku chongchong changma ga xisunga ta azu chargut ka shigna chuku nye ga shigna chuku kargi shigmi shungi kaabsa laka sormen ka maninu di hanchini gina yang sannam shig maninu ta xisunga ri tana achi shuni tisil tamzin la ta shisim rigyo ga nu shisim je loa ga nu ga chuku chongchong changma ma ganda ga tanga shisim zga Lomasi gunung de chetan yina gojig siyu, chi changma ge dixi nyan yu yel.